0: kakapayo hinara pa yung mento kaso inga sa kito kay atok pat kasa suk
1: tama
0: wala ko suwak
1: suamig
0: pika sabi katana sa kumasi tinara katana para sa loa po ay mo na kape
1: so na pasang katsarila po unu am so na kako siniko
0: tadi
1: ay yung ulping sa loa po siyo
0: wala ni sa loa ko makapusi Pagkatama sa pitkit.
1: So, so na may kasat siya do una rin sa kato da po maslut ta sinari kima ay asin kisisima sumpibunga ham altos tungan ng isang ila ilo mo sa ano da to ta kut tusan na kasin na po.
0: Yun na kan.
1: Ham tis masak na sa tatun ulit ka po. Ham tama to нэхэммик такуллута ила унну аторлуарниартиу таамат наанеқарлунилу тусарнаарниарисиу
0: торқассуа
1: торқассууппут
0: таали ясиннак
1: яс
0: кигуллиуниалерпатит
1: тэс аттарусаллиаасит аага тампеерсен маган аам пиллуаққулаарусуллуу тэс аам эринарсэртарттоқ исигиннаартитсисартоқ малигассиуисоқ тэс инатюни юни нэрсэрнаасэрнеқаммат
0: ла
1: пиллуаққуутигалу уна туллуартилаарлугу аама нуаннеқигами
0: ла
1: тусаариартигу сидамиут атулерпаат наасоқ
0: такэнна